0: Support for NPR comes from this station. And from Bank of America, sponsor of the FIFA World Cup 2026. Dedicated to offering solutions to help businesses win, locally and globally. More at bankofamerica.com.
1: ボルダリングジム、バンカーです。最低限の道具で岩や人工の壁を登るスポーツです。4歳からシニアまで楽しめる施設です。レディースデー、イベントなど定期的に開催しています。キッズスクール大募集中。詳細は SNS まで。ボルダリングジム、バンカーでした。
2: Jazz on the Wind. Once a month, Monday Night Jazz. Live from Jazz Club Daphne in Kamakura. Supported by Hachiman Dental Clinic. At the venue, on the radio. Let's have a wonderful evening. July the 27th, a Monday.Featuring Shigeta Sakai on piano.
3: 金曜、
4: 土曜、
5: 日曜の夜9時から11時は
3: 30年前、
4: 40年前、
5: 50年前の全米トップ10
6: Hits Around the Clock.

0: 医者様の診断を受けましょうということです。
1: それはどういうことでしょうか。
0: はい、長期の治療をですね、整骨院、接骨院で続けていても症状が改善されない場合は、内科的な要因も考えられますので、一度医師の診断を受けていただくという形に。はい、
1: わかりました。もう症状を根本から改善するにはやっぱりこう病院に行って原因特定するっていうのが大事なんですね。
0: はい、
1: わかりました。いろいろ

0: て、また資料など寄せていただきましたそこに載せたりもしたいと思っておりますので、ぜひそうやって知っていただくこと大事だと思います、はい、はい。またよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします、
0: はい、今日はお忙しい中電話インタビューありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日は協会憲法石川支部の鶴岡さんにインタビューしていただきましてありがとうございました。失礼いたします。
1: 失礼いたします。
0: はい、電話インタビューでした。それでは1曲聴いていただきましょう。今日の1曲目、ラジオネームぶんちゃんからのリクエスト曲です。松任谷由実の守ってあげたい。

ですね、優しい曲ですよね。松任谷由実、由実さんの守ってあげたいでした。ありがとうございました。はい、それではお便り紹介いたします。サーシャさんです。いつも楽しく聞いています。ありがとうございます。7月から新しいドラマがたくさん始まっていますね。私は先週金曜日から始まったスピッツが主題歌を歌う T シャツが乾くまでと、明日の夜から始まる団地の二人が気になっています。テラリンは気になっているドラマはありますか、ということですが、私ほとんどドラマ見ていなくて、まあ朝ドラちょっと見てますけど。そうなんですね、スピッツの主題歌、それは気になりますね。 T シャツが乾くまで、なんかタイトルが面白いですよね。ね、で団地の2人っていうのもちょっとやっぱりインパクトのあるドラマのテーマなんですね。で私スピッツ、なんかこの主題歌が見知らぬ糸ってちょっと検索したら出てきたので、わあこれちょっとねかけたいなと思ってるんですけど、ちょっと新曲っていうのはなかなかねすぐかけられないんですけれど、またリクエストいただければかけたいと思っております。で私の気になるドラマはですね、まあちょっと今思い出してたんですけど、アストリッドとラファエルっていうフランスの、まあ、女性刑事ものみたいやつなんですね。それがすんごく気に入ってて、